Padahal kita juga baru nale nai klanto bobi ni, tapi kita rasa mungno sahur ka apung liya, pung di porkaham. Ani mung klanto rasa mung tangsa kena nai sorgo Sri Bai rasa bzak kok thai kapang kasuk sa hambai. Hambai jono bo padahal kita juga kena nai klanto ni, kena toksak mana rasa mung sorgo Sri Bai rasa bzak.

0: Bahasa Grade.
1: Biang tanah ba?
0: Ano orang kisah tuin dari mana?
1: Ani, Zora kerib lah sah.
0: Jala, asal Zora sih.
1: Ari, kadi.

0: Padi tabuk waktu ko tangan nilai nai tabuk ni seng mungung kan? Tabuk ni seng mung sini mai rung senam tani wo sabo builani sini baru tako toni bisingo sabo builani asuk tayotong. Hello.
1: Hello, pai kamu ni koi khanta.
0: Sing mai to salbrum no sawa heda. Sini mai rung mai bori rawi ti satani wo sini baru tako toni bisingo bo haste builani asuk tayotong mai klai tani wo.
1: Mai klai tani wo ke mai klai tani wo ka akam ikrangan ba.
0: Aw, tirpurahan ung liya takuk, dah aku hambai. Aw, engkau sudah sung Simon lah, sini mai dong. Boleh aku irai sih satani wos